0: Sport Radio. Iyo mjej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: huercuaro.
1: Piyom chunchere huercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken. Piyom yekere huercuaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Iti winyo. Iyibi-yibi kay old radio keken. Piyom chun kede wer kwaro.
1: Piyom chun kede wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Iroko kamupene.
0: Iti winyo old radio.

0: kerewer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimar me pacho.
1: Pimar me pacho.
2: Iwan lang yu biru te.
0: Iti yunyo or radio.

0: no me ahorra nada.
1: O me de un...
2: Iyum yekere wer kwaro. Iti yunyo or radio. Iyum yekere wer kwaro.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
0: Mar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio.
2: Yeah.

0: Pijom chun kere wer kwaro. Pimara me pacho.
1: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kalu pene. ET Winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro. Iti winyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bebe mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.